ömrümdə heç bu qədər ıslanmadım. Ben ömrümdə heç bu qədər aşıq olmadım. Oysa ben nə savaşlar gördüm. Ben ömrümdə heç bu qədər yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.